0: 다슨 디네 바 페스는 디즈 뻬모다 디르 마나즈라 야 녜스케 양 클리르페 디 케친 버 양 쪼다 마트 쪼소나 가르치 그래 아니 뻬모기 디르야 지제디 딱다 마데세 뻬모 나용 그래 가르이네 마나군이 샤이디 케치슈르다 나 사소는 테아트라고 하고 소나 디 케치슈르 디네는 칸세소나 땅 안쪽에 뻬차샤소나 류제디 제 윤두 변네 가르치 와래 땅 안쪽에 뻬차샤소나 류제디 류제디 근충에 계신 분이라. 만주 간에서는 균 범행한 시에서 다도 균승에 대해 시샤. 최단 가직 디스도 아, 나 류제 가비에 수일 럽소를 시켜보는 니만 니 숨지 배디 가르소래.
1: 류제 시비.
0: 즉 시부지 대제 우그라 체대에서는 숨도 아, 니만 니 숨지네 예브라. 그 말이 다도 하고 숨 매직고라 취해리. 최단 만주기 곰시 상부지하에 디 kērāng tētāng kī tsāwā jirī sāngu tū.
2: Nā tā lō lō trīk trīk rīzī lēs nū, anī nī tī ngā rā chūng tī sāmbā tī, shīngbō yīng tī sāmbā shīng lē tā, tī tī bā rī kāng tī bā mī shīng kō gā tā, jī kīyā mā jī rī yā tsē mā bō, jī kī yā mā ngū rī jī shē tī bā chām chā rī jī tā, jī kī kāng tā trōng trō bē bō lū jī kāsā kā lā tō yā lā kā bō rī jī shē chēn tī rī jī tā, jī kī chēn chēn nī mō lā jī tā, kōng bā tī bā chī tī bā nī sūm tīndē sūm rā kūntē tīndē kēgū yu bā tāntā kēngwā tēnā nāmbā yē tūks pē tsū kī sāma lā tūks tā tā tūks tā shibu tīndē pī kū mē bā lā tūks chē shī rā jī tā tī mā sīn tsā kōmbē sūm rā tā tīndē mā shī tā tī nī sūm tīndē tsē lē kē bā tīndē pē wī nā tē yā shū kū lā pē kā mā tsū tīndē shē tī tā nā sāma lē bō lā tī kē bē sūm rā jā tī nyā mā tūks tā Tīngam rāñchī mīna ngā tā tsū kumbā tīndē gyab tsūk rī ā ngā tīla dhōyā yuwa rī samsā sūndrā tīndē yungī lī tīndē tā lēngkia tsāngmē ālā ngū sī sō sī shib tā tīn tsū lī kāng jī tō nēn tū sī tā sīgī sīgī nā jē nē am tī lā kūn tū sī sūmbā tīn tsū yī tū sī yā sīngī sīngī tū sī tā nā nā yā kū rī jī tū lī
1: Tā ngā tsū nām jūng kī tsōyā chū lī yā chā shā mīna kā jī gī tā kumbā gyō gyab jī chī nā ayā sūkbō pian tō yō rī sī Yāng kā jīgā nī kōmpa shībjī kīm nā rāng bēmyū tsik chū tsōg rī. Bēt tī chō mā gēnguā chē tū tsā mā, anī bēt tī bēmyū tsik chū tsō nā kōmpa khur kīp tū mā rī sī gdwa. Yāng kā jīgā nī tā kēn tsā māng sī yā tsā nā yā gu yō rī sī. Yāng kā jīgā nī kēn tsā māng bū tsā nā yā bēmyū nū gu rī sī gdwa. Tā tāk chūm kīm nyē māng bū tū, dīn chē kāng lī yā gēlā lō gōng jā rī chī kā rī nā jīg nyam chū shī nā gu.
0: Tā nā ngā tsū dīn chē rī shiā tī, mī sū sū kī nē tāng lī tē chē. 这些就为了想，
1: 那是
0: 啊，这拿下的，这直辖市解决嘛的。
1: 那是。
0: 可是说呢，其实没多全部，是不进行说呢，恐怕学全部掉在清水，但是讲，俺就没得吃的，没得俺的别吃下说呢，对于个那啥玩意，做过那了啥，是不进入这菜市街上，搞丢了吧？
1: 是。
0: 现在看上说不的学全部了，俺们没得掉在地，可里找不到啊。
1: 是。
0: 基本几件没，看上说不的，这根本来就有些像像这些呢，只能只顾哈的，对面呢。 刚不的米破了是吧？
1: 是是。
0: 现在其他搞这个的，你说，现在俺这个上当的这个呢，他的现在压榨、麻炸，等着做面不切切，恐怕做不几遍的，恐怕俺的铁不切切，皮不的，开钱不的下生不多。这几多个呢？俺的看上恐怕跌不住这个呢，别吃下生呢，恐怕跌了也，俺的俺恐怕俺的吃起跌不的，面不切。其他人跌不用过了吧？米说是老老大，俺就地那米可再多，米上面当老老的多。
1: 是，
0: 现在没什么当季学生用嘛了吧？现在俺这个，俺那恐怕跌不到人家绿色这段，长不了呀，就就是要嘛了，好过说嘛。现在看上恐怕不要住这个呢，可对，别吃下生恐怕吃几百家，不要么那个月呢，看上各种真的下好了，得开始学的。这个那些人看起年终真的，干不拿那个月呢，人家集中在下，嘛那个呢下，不就就。 好过什么？得开始学习了，这些。那这个男性别给咱的别吃下生，艰难把因素呢？你那么就留在这个七楼里去照顾我们多啊？装修两个忙不完的，给修呢？两个都留在因身上去的。我们这大个哪里？别吃下生，俺就我们因素呢？装修卡的，俺那照顾了呀，拿着米色全部盯着修不要嘛的，来嘛嘞？过苦叫人家得了吧？来嘛嘞？反正俺就留种钱才的，做卡巴些个事呢。
1: 총습다
0: 조과 세고 말해. 총기 난게 레우난 조야 니만 다바 구제가 되어 봐. 나고 구제지 뭐냐는 용구와 말해. 세상 총습도 이놈이 지가 루제자가 조고 요 실로 찍내 채는 조고 말해. 하고 싶어. 띠 이놈이 두시